0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Vanredna sjednica Odbora za kulturu samouprave Srba u Mađarskoj zakazana je za sutra u budimpeštanskom sedištu najviše predstavničke organizacije sa početkom u 10:40. Predloženi dnevni red je sljedeći: razmatranje nacrta pravilnika o raspisivanju konkursa samouprave Srba u Mađarskoj, razmatranje pristupnika

0: redu su novosti iz Pomorišja.
1: Kada je septembar, onda u Desi ima dve velike manifestacije, a to su Dani sela, a sljedećeg vikenda održat će se Ajvarijada. Ajvarijada koja je počela, održana je prva pri seoskim domom, zatim na sportski centar i na kraju izrasla je i stigla na sportsko-rekreacijuni centar, jer tek tamo stanu, kaže, svi oni koji dođu. Mnogo ni nismo verovali u ovu manifestaciju da će biti uspješna, ali hvala Bogu, uspješna je bila, jer su organizatori iz godine u godine iznašli nešto novo da bi privukli velik broj posjetilaca. Ove godine sada već je tradicija da u 10 sati sa povorkom traktora kroz sela počinje, a gdje su traktori, tu su i trubači i to orkestar Durmišer, koji će i ove godine biti gost Ajvarijade, a posle toga biće krenuti na sportsko-rekreacijalni centar gdje će se traktori takmičiti, a ljubitelji Ajvara ili ekipe koje žele da se takmiče pripremiti Ajvar. Na Balkan terasi dobra kafa, piće i naravno dešanski Ajvar možete kupiti, a pored toga da će žiri oceniti Ajvar, ocenit će i to da kako su uredili svoj štand i kako je okitjen to sve u svemu. Interesantno je i to, ali interesantna će biti i ulica, i to ulica domaći radinosti, a pored toga tu su i razna mjesta gdje deca mogu da se celog dana igraju, a za ljubitelje folklora, gdje će sigurno, kao što i prethodnih godina, biti najviše, tu je predstavljanje grupa, i to u popodnevnim predvečernim satima, kada će se mnoge grupe predstaviti sa svojim repertoarom, nadaju se pred velikim brojem publiku, a uveče muzičko veče uz orkestar Radovana Marića iz Topole, koji će sigurno do sitne sate zabavljati goste. Sve u svemu, organizatori još uvijek rade na tome da sve bude za subotu u redu, a svi se nadaju da i vrijeme će malo olepšati, jer sada nije ono najtoplije. No kao što su rekli, ne treba da je ni vrelo, a ne treba ni da je kišnovito, nego onako srednje, i onda svaki će se dobro osjećati, a naravno pored toga treba i sve ono što su pripremili program da se dobro provede.

Kuca Đurić, Hej živote, pitao je poštovani slušaoci Rade Petrović, a mi njegovom lepom pesmom stigo smo i do kraja još jednog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili i ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.mediaclick.hu. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pečuvijskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu Tommeister Norbert Out, novinar Milenko Radić, te voditelj urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama, učinite to i sutra, tačno u isto vrijeme, kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam i prijatno.

Poštovani slušatelji i slušateljice, želim vam dobar dan. Puno vas pozdravljam u emisiji na hrvatskom jeziku u subotu 12. rujna. Ja sam Renata Balatinac, urednica i voditeljica današnje emisije. Danas, kao i svake subote, izdvojili smo priloge koje smatramo da su zanimljivi za reprizu i mogli ste ih čuti tijekom tjedna u našim emisijama. U predstojećem vremenu govorit ćemo o gostovanju općine Sveti Filip i Jakov iz Zadarske županije na Narodnosnom sajmu u Mohaču, o nastupu Kuda olovni gaz iz olova Bosne i Hercegovine u Vršendi. Predstavit ćemo vam glazbeni sastav Folk Fusion, koji se sastoji od hrvatskih glazbenika iz Kolnofa i hrvatskog Jandrofa, te obiteljsku vinariju Gerstmajer iz Zmajevca, te vodimo vas na vikend otvorenih podruma u Sumartun i na narodnosni dan u Peću. Budite s nama sve do 10 sati, želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.

0: Prošle subote gradska samouprava Pečuha uz potporu Vijeća za narodnosti te svih narodnosnih samouprava organizirala je 6. po redu Pečuški narodnosni festival na Sićinijevom trgu. U gradu Pečuhu živi 11 narodnosti, a ovo bogatstvo povezuje većinsko stanovništvo s različitim narodnostima, jačajući pri tome bogat suživot svih građana. U sklopu festivala sve narodnosti su predstavile dio svoje bogate kulture baštine u obliku plesa, glazbe i narodne nošnje, a uz to pripremile i svoje specijalitete. O festivalu te planovima Hrvatske samouprave grada Pečuha govorio nam je predsjednik Stjepan Blažetin, a prilog pripremio kolega Tomo Fury.
1: Ti festivali su počeli još ranije. Samo u početku je koncepcija bila da uvijek u drugom dijelu grada se organizirao festival. A mislim da prije 6 ili 7 godina je prvi puta festival organiziran na Sećanjevom trgu, što su zapravo sve manjine u gradu pozdravili i mislim

0: da je to jako dobro da smo u središtu grada. Tu uvijek ima prolaznika, uvijek ima ljudi, tu se možemo pokazati javnosti, svim zainteresiranima, i mislim da unatoč tomu što možda danas nema toliko puno ljudi, vruće je, mislim da će možda kasnije biti i više. Malo je vjetar pomrsio račune, morali smo skinuti šatore, tako da mislim da festival je dobra stvar, dobra tradicija i da to treba i nadalje čuvati i održavati.
1: Ova priredba se održava pod okriljem većinske, dakle gradske samouprave, a i to trebamo reći da u Pećuhu trenutno ima 11 narodnosti. Koje narodnosti imaju i narodnosne samouprave? Postoji li uopće kohezija između grada i manjinskih samouprava, odnosno između narodnosti u Pećuhu?
0: Zapravo sa gradom Pećuhom i administracijom, vodstvom grada, uglavnom imamo dobre odnose. Istina, ova godina je malo teška, financijski prije svega. Dok smo prijašnjih godina dobivali financijsku potporu od grada, ove godine nismo. Čak je bilo i pitanje hoće li se festival održati, ali zahvaljujući, rekao bih, gradonačelniku Peterfiju i dogradonačelniku Zagu, mislim da su ipak našli sredstva i nisu htjeli prekinuti ovu tradiciju. I ja to pozdravljam, ja sam bio mišljenja da to treba svakako održati, ako ne u onom opsegu kako je to bilo prije, onda u nekom manjem, ali prekinuti nešto što eto već traje toliko godina i da ljudi to na neki način i očekuju, mislim da bi to bila velika greška, a i teško je opet izgraditi nekakav brend koji je sad već izgrađen. Tako da, hvala Bogu, ipak tu smo. Program, evo, počeo je u 2 sata, gradonačelnik je pozdravio svakoga. Poslije vijećnik za nacionalne manjine Silvija Bognar pozdravila nazočne. Ja mogu biti zadovoljan jer Hrvata ima dosta. Bio je tu i predsjednik Hrvatske državne samouprave, gospođa Miona Ševčik s konzulata. Što se tiče programa, u gastronomskom smislu mi ćemo ćevape ponuditi, a nažalost zbog vjetra nismo mogli tu na trgu to ispeći. Evo, upravo moj kolega iz samouprave Suleši peče u klubu i onda ćemo ispečene ćevape ovdje ponuditi zainteresiranima. A u kulturnom programu ove godine smo pozvali kulturno-umjetničko društvo Marica iz Salante i oni će nastupiti negdje oko 4:30 s jednim programom od 25 do 30 minuta i plesat će barenske plesove.
1: Prošlo je ljeto, bilo je zato niz programa i tijekom ljetnjih mjeseci, no što se očekuje tijekom jeseni?
0: Kao što to već godinama radimo, i u ovom polugodištu napravit ćemo 2 pub kviza. Prvi će biti u listopadu, to smo i datumski definirali. Naravno, raspisali smo ponovo natječaj za stipendije za srednjoškolce, što je isto tradicionalno u svakom polugodištu raspisujemo. Uskoro će se to i objaviti u medijima. Naravno, božićni koncert će biti u prosincu. Evo, mogu najaviti, znači, koncert će održati Klapa Intrade, a program prije toga da će zborovi iz Baranje u organizaciji Stjepana Prosenjaka sa klasičnom pratnjom, dakle bit će nešto posebno čega još do sad nije bilo, a to nam je negdje i cilj. Naravno, organiziramo ponoćku i osim toga svakoga mjeseca Hrvatska je misa u Franjevačkoj crkvi. To je isto tradicionalno, u svakom mjesecu jedna nedjelja je rezervirana za to. Uglavnom, to je ono što nas očekuje, a naravno moguće su još i neke druge promjene.

0: U subotu 5. rujna Sumartonski vinograd je postao središte tradicije i gastronomije, ugostivši manifestaciju Vikend otvorenih podruma. Događaj je okupio brojne ljubitelje prirode, dobre kapljice i autohtonih slastica, koji nisu mogli odoljeti vinu s kamanovih korica, domaćim zlevankama Sumartončica i gibanicama Serdahelčica, uz srdačnu dobrodošlicu u podrumima obitelji Rodek, Novak i Horvat, vinari i kućanice iz Međimurja i Pomurja razmjenjivali su iskustva u spravljanju ovih tradicionalnih delicija, dok su se za odličnu atmosferu i zabavu posjetitelja pobrinuli cover band, tamburaški sastav Pomurske žice te duo Tip Top. Manifestaciju su u sklopu europskog projekta o očuvanju prekogranične baštine organizirale udruge Ruralne vrijednosti i Udruga Ruralne vrijednosti za gospodarski, ruralni i turistički razvoj i Udruga za hrvatsko-mađarsku suradnju HOMA, pripremila naša stalna dopisnica iz Pomurja, Bernadeta Blažetin.
1: Važno je da danas su se okupili ovdje Hrvati s jedne i druge strane rijeke Mure. Vi ste, Marijane, došli iz Donje Dubrave. Nama je taj kraj poznat već blizu 30 godina, ne?
2: Pa je, može se tako reći 30 najmanje, a sve skupa kad se gleda onaj policijski dio da je još tu 10 godina više. Ali evo, danas je baš jedan prekrasan dan i posebno me veseli kaj od Donje Dubrave, Donjeg Vidovca, Draškovca, Oporovca, Preloga se okupilo ovdje jedno lijepo društvo baš i da vidimo kak naši pomorski Hrvati ovdje žive i kakve imaju svoje običaje, tradicije, što rade, što kuhaju, što od vina spremaju i tak dalje.
1: U tome imate i vi svoj udio, ja se sjećam koliko ste radili na tim povezivanjima preko Mure.
2: Pa evo, bio sam dva mandata i predsjednik komisije za suradnju Međimurske županije sa pomorskim Hrvatima. Tu je bila i Lendava uključena, Hrvati u Sloveniji i ovdje. I to su sve jedni tragovi koji jedan puta kad se nešto posloži, onda to ide. Samo po sebi se dalje održava i sve je sad lakše. Posebno evo, nema Schengena, nema granice. Nekada me to bilo puno teže, ali danas nam je lijepo naći se ovdje i nakon 30 godina sresti drage ljude i ponovno se malo podružiti i podsjetiti se ono što je nekad bilo.
1: Pogotovo sad kad nemate nikakvih obaveza u mirovini ste i onda došli ste se družiti. Što vam je bilo danas najfinije, jer puno toga ste kušali?
2: Pa ove starinske gibanice su uvijek nekaj posebnoga, ne? To što ne možeš kupiti u trgovini, to ono što su radile nekad naše bake, pa onda mame, evo, to je lijepo vidjeti sad i ovdje da se to i dalje ta tradicija održava i da i dalje možemo imati i te gibanice i cicvare, zlevanjke i kak se to već god to zove. Mađarski je perket, nešto što mi kod nas nemamo, graha imamo opet na svoj način i tako razmjenjujemo se iskustva. Evo, meni je supruga danas prvi put tu i već je neki recept našla od onih malih mađarskih kolačića, kak se to može posložiti, a baš je to fino nekad kad društvo dođe malo, pa onda meziš, piješ i malo nešto pogriska.
1: A vina? Kako su vina tu?
2: Pa volimo probat, malo je različita, recimo su vina štrigovska vina, grašvina u Štrigovi ili grašvina, tu malo je razlika, dakle u tome sve skupa. Tu vina imaju nekak malo drugčiju trpkost ovoga. Kod nas smo navikli na ta vina koja su malo kiselija, ali odnos kiseline i šećera je prihvatljiv. Ovoga. Tu su fina vina, nam pošteno paši sad ona špricom, ne to velimo to kad malo po mađarski zašpricaš to vino pa špricer piješ i ono ti je to lijepo da je pa jedan novi ukus je upet ovoga tu u tim vinima.
1: Koliko ja znam, jest da ste u mirovini, ali ipak imate nešto čime se bavite, nešto malo i sa turizmom. Recite mi o tome malo nešto.
2: Pa dobro, to je sin je, on je ovoga,
1: znači vi pomažete?
2: Vlasnik. Ja pomažem tamo, plovimo malo po starom toku Drave, animiramo ljude na druženja. Evo sad jedan naš projekat kojeg smo započeli, to je najveći projekat u mom životu, koji je dovršen prije sad, evo 3-4 mjeseca, to je palača Međimurske popevke, nešto što doista je vrijedno vidjeti, jer Međimurska popevka je uvrštena kao nematerijalno kulturno dobro svijeta po UNESCO-vim kriterijima. I evo, tu bi sad trebali dolaziti po malo učenici dolaze iz Mađarske i svih tih sredina i vidjeti šta to međimursku popevku čini nešto posebno odnosno neke druge popevke.
1: Vi ste vi prije bili u nekim projektima i uvijek je bio cilj da taj turizam se poveže preko Mure. I vi imate nešto, i vi imate neke vrijednosti i baštinu, a i ova strana. Koliko je to sad povezano? Recimo jedan čovjek iz, ne znam, Njemačke dolazi ovamo pa želi obići ovaj kraj uz Muru. I Hrvatsku i Mađarsku stranu. Jeste li uspjeli to uskladiti svoje programe, svoje atrakcije?
2: Internetska povezanost je dobra, ali usklađenosti još nažalost nema. Mi, da smo mi sad govorimo o ljudi dolje Međimurju, mi smo našli zajednički jezik sve općine da se posložimo vezano za prezentaciju turističke interesantnosti. Jer svaka općina ima nešto svojega. Dobrovi su, na primjer, nautičari, fljojsari, međimurska popevka i tako dalje. Vidio se, oni imaju zlato i tako dalje. Kutriba, kutribska korpa, šiba, Stomane ima svoju čipku i opet nešto, evo predlog ima sad ovaj vikend i vikend balona, dakle svaki ima nešto svoje, ali nitko neće doći samo pogledati, na primjer, Rudolfa Steinera, nisam spomenuo u Kraljevcu, samo njega, to kaj će on, to on će tam vidjeti sad i po vremenu, moraš vidjeti nešto. Dakle, cijelodnevni sadržaj je jako bitan da ti turistu možeš za dan, dva, nešto više pokazati, a onda svi skupa imamo jednu zajedničku veliku turističku konotaciju i tu onda se može očekivati turistički kolač.
1: Znači onda ima još to da se radi i da se povežete i da smišljate nove projekte.
2: Evo, danas je tu jedan dan gdje ćemo smisliti opet nešto novo. Zorica je tu jedna osoba s kojoj smo ovdje u ovom projektu koji je sad danas tu završil i tako. To je mali sitni projekat, ali treba se i za te projekte će boriti. Dođe ovdje 50-100 ljudi, već su se malo ljudi zbližili i upoznali između sebe, već neka komunikativna barijera prekinuta, drugi put se lakše vide, lakše surađuju, donose neke zajedničke ideje i sve ljepše ide onda.

večeras pozdravljam mjesec, što moram bez tebe. Večeras me pitki vrana stješi, što si njegova. Pa se

0: Tradicionalni narodnosni sajam u Mohaču je održan prošle subote na Dejakovom trgu, a predstavile su se hrvatske, njemačke, romske i srpske narodnosne samouprave te civilne udruge koje su prikazale osim folklora i dio svoje gastronomske ponude. Na priredbu su bili pozvani i predstavnici pobratimljenih gradova i općina, među ostalima i načelnik općine Sveti Filip i Jakov iz Zadarske županije Zoran Pelicarić u pratnji općinske delegacije. O njegovom boravku te suradnji Mohača i Filip Jakova upitao ga je kolega Tomo Fury.
1: Vi godišnje barem dva puta dolazite i osobno, a ovaj puta je prilika zapravo jer ste posjetili vaše partnere i prijatelje, mogu to reći. Kako je krenula ta priča između Mohača i vaše općine?
2: Pa evo, prvo od srca pozdravljam vas, sve žitelje u Mohaču, evo i Pečuhu kao središtu. Jednostavno krenilo je sve od KUDA, to je kulturno-umjetničko društvo Sveti Roko iz naše općine Sveti Filip Jakov. Znači, oni su, ajmo reći, neka lokomotiva koja je dovela do toga. Oni su još prije 15 godina počeli surađivati sa Hrvatskom čitaonicom Mohača, sa našim Šokcima, i jednostavno ta njihova suradnja se pretvorila u da smo 3 godine poslije toga, evo sad je 12 godina inače, da smo grad prijatelji, odnosno mi smo općina, mi smo što se tiče Mohača kao grada jedina općina i najmanji smo. Mi imamo 5000 stanovnika, pa računamo ako smo najmanji, moramo biti najaktivniji, to obično tako bude. Postali prijatelji i nismo prijatelji samo na papiru. Evo, jednostavno možda i to kontinuitet. Ja sam 14. godina na čelu općine, to je tim, nisam ja. Danas ne može niko sam, znači ljudi su najbitniji, ali postoji neki kontinuitet i unutar samog vodstva naše općine i neko poštivanje, jer nama je Mohač jedini grad prijatelj i mi kažemo bolje jednog, ali pravog prijatelja. I to je neki moto, uglavnom znači krenilo je preko KUDA, Šokaca, Hrvata u Mohaču, a evo sada stvarno ugostimo ne samo Šokce i mi dolazimo tu, ali mislim da smo i dobri domaćini, svi iz Mohača pa i drugih nacija, šport, kultura, svi dolaze i u Sveti Filip Jakov, sve osiguramo, kao što stvarno mora reći Mohač je domaćin, nemam reći pet, od 1 do 5.
1: Više od 10 godina intenzivno surađujete i možemo istaknuti da su tu izrasle suradnje na polju sporta, kulture, pa možda i gospodarstva.
2: U pravu ste, prvo što se tiče sporta moram reći da je to široka lepeza. Zašto to govorim? Kako s jedne, tako i s druge strane, radi se i o nogometu, radi se i o vaterpolu, radi se i o košarci. A još sam ponosniji što iz naše zajednice, drugačije koncept imamo, općine su većinom, mi kažemo imamo 7 dice. Filip Jakov je kao središte za to ime, ali to je još 6 dice, znači čak imamo i otok, to je otok Babac koji ima određen broj stanovnika, i imamo još Turanj, Sveti Petar, Raštane, Gornje Donje i Sikovo. Tako da iz većine mista klubovi, sad kad govorimo o sportu, su posjetili Mohač, što je meni drago da ljudi osjete Mohač, način života, kako se živi ovdje kod vas u Mađarskoj, da vide tu drugu kulturu, sve ima plus i minus i uvijek možeš bitno je naći plus i nešto naučiti. A što se tiče kulture, isto tako, i Klapski Dija i KUD, ne samo iz Filip Jakova Sveti Roko, nego KUD Maslina iz Turnja, pa isto iz Raštana, tako da smo mi tu pokrili, nisam ja sretan, što je strašno puno žitelja općine Sveti Filip Jakov prošlo kroz Mohač jednako Mađarsko.
1: Ove veze ne bi mogle funkcionirati bez ljudi, to ste i sami rekli. Jako je bitan taj ljudski faktor, a to samo zato napominjem jer i vaša općina i poglavarstvo je dodijelilo titulu počasnog građanina, a i među vašima ima takvi koji su ovdje u Mohaču dobili.
2: Je, kako ne, evo Đuro je dobio, bio je emotivno, Jakšić, on je stvarno održao emotivan govor, ali čovjek je stvarno zaslužio i mi smo to pripoznali kod njega, on je jednostavno čovjek i ta njegova toplina prema svima. Meni je drago da je on to dobija i samo bi se vratio sigurno i gospodarstvo, zato što Mađarska se diže, strašno puno Mađara dolazi, investira, želimo da se osjete dobrodošlo, jer investitor mora biti, kako bi rekao, dobrodošao, neće on ulagati unutar neke zajednice ako se osjeća nesigurno. I ovo, tako da što se tiče s Mađarske, radimo preko individualnih investicija, mi imamo i poduzetničke zone i luke, na razne načine surađujemo, a nadamo se da će se dogoditi, evo, neka suradnja i baš sa gradom, ali stvarno treba više vremena, ali mi isto, moram to reći, kad je poduzetništvo krademo od Mohača, pa smo tako otvorili nezamislivo kod nas u Hrvatskoj, u novoj našoj državi, otvorili smo hotel općinski. I sad otvaramo još jedan hotel. To je sve od Mohača smo vidjeli, imamo i kafiće općinske, to nikad nije bilo, to smo sve vidio ovdje. Onda imamo isto tako beach barove, sada ćemo raditi luku. Hoću reći, dolaziš i da naučiš, uvijek možeš naučiti. Eto, zato sam sretan i ponosan. A mi imamo tog jednog prijatelja i dosta.
1: To je i službeni posjet, ali kao što sam rekao, vi već dolazite ovdje kao da ste kod kuće i dolazite kod svojih prijatelja. Jeste li se uspjeli dogovoriti za daljnji susret, možda još ove godine, ili to je ostalo već za sljedeću godinu?
2: Mi jednostavno brzo se dogovorimo za neki događaj. Normalno da ćemo biti za buše, to je tradicija koja se ne propušta, a evo već sada nam ovo služi, dogovaramo, na primjer, za Lito će doći treneri, baš evo to je sad dogovor, doće treneri iz Mohača i okolice da se edukciraju sa našim trenerima kad je u pitanju nogomet kroz Lito. Evo uvijek nešto novo, nikad nismo imali da struka, znači obično igra, a sad će doći struka koja će biti sa našim strukom i razmjenjivat će iskustva. Nešto slično kao i ja što sa načelnikom bivšim, uvijek se volim sititi Seka, pođem na njegov grob, Jozef, ja sam potpisao ugovor i uvijek ti nekako emocije i način i sve, i moram njega spomenuti, jer ostan je, ipak je dugo tu i bio, ja mislim, preko 16 godina, a i Gabor je isto neki produžetak, budemo realni, Pavković je produžetak gospodina Seka, jer su surađivali, tako da dogovaramo stalno, ja se nadam nekako i neki EU projekat da će se dogoditi preko međunarodne suradnje, jer vidim i Mohač je proaktivan, uvijek ima EU projekata, a i mi kao mala zajednica smo pripoznati unutar naše županije Zadarske i Hrvatske, stalno smo nekim EU projektima, po tome smo simpatični, a nekad normalno susjedi ne vole kad dolaziš do novac. Znači uvijek će nešto biti, uvijek se nešto dogovaramo i ja se nadam da će ta ljudska suradnja i nastaviti dalje. Mimo nas koji smo na pozicijama, bitno je da ljudi, zato volim što je puno ljudi posjetilo Mohač, što znači da će to nastaviti i sa nekim drugim mladim ljudima.

0: da u Bosni i Hercegovini društvo ima dugu tradiciju njegovanja i očuvanja kulturne baštine, pjesama i plesova svih naroda Bosne i Hercegovine, kao i drugih balkanskih naroda. Ostvarili su zapažene nastupe na međunarodnim festivalima, tako i u Mađarskoj, gdje su nedavno sudjelovali na šokačkom pikniku u Vršendi i Međunarodnom festivalu folklora u Mohaču, gdje su publici s velikim uspjehom predstavili bogatstvo svojih narodnih nošnji, tradicijske glazbe i koreografija svojim nastupima u regiji Kud olovni gaz neumorno gradi mostove prijateljstva i promovira kulturnu raznolikost Balkana. Naš je sugovornik, voditelj društva, Senad Omerović.
1: Kud olovni gaz dolazi iz mjesta Olova, 50 km od Sarajeva u Bosni i Hercegovini, i mi smo u stvari na jedan historijski način usko povezani sa ovim krajem ovdje. Mi dolazimo iz Olova, odakle su porijeklom Bošnjaci, Katolici, Hrvati. To je, znači, direktne tragove imamo u svom gradu i dan danas. I imaju svetišta koja govore o svemu tome, kada su oni u 18. vijeku raselili se u ove krajeve. Znači, to je Kud olovni gaz iz Olova, Bosna i Hercegovina, grad od 10.000 stanovnika, na tri rijeke, imamo termalne banje svoje, tako, eto, potom smo poznati. Uglavnom, Kud ima trenutno 120 članova, igramo igre svih naroda Balkana i Bosne i Hercegovine. Što se tiče samo Kuda, Kud pod ovim imenom egzistira zadnje dvije godine, ali smo mi sljedbenici Kuda Danijela Ozmo iz 75. godine.
0: A gdje ste sve nastupali u Europi?
1: Nastupamo najviše u regionu. Srbija, Hrvatska, Bosna, Makedonija, Crna Gora, to je region koji najviše posjećujemo. Pod ovim imenom sad smo obišli sav region, najviše smo Baranja, Slavonija, to nam je najčešća su Prigorje, Zagorje, gore Karlovac, Duga Resa, Varaždin, tako dalje, tako dalje. Dakle, to su nam ovamo na ovu stranu kod istočnih komšija Srbija, Vojvodina, Crna Gora dole, morski nastup i tako. Eto, u Mađarskoj smo bili u Vršendi, u Mohaču, nastupali smo na njihovoj smotri folklora posredstvom naše Marijane, znači ona je posredovala u svemu tome i ove godine i prošle godine, i oni su bili gosti naši i prošle godine i ove godine u Bosni. Ove godine su dolazili sa tamburašima, sa misijom, tako da je bilo prelijepo. Izvanredan koncert se održali, baš ono, otvorilo se neko dugoročno prijateljstvo gdje mi faktički se, nas 3-4 društva iz regiona se sastajemo i bez nastupa. Evo sad smo upravo večeras, su nam prijatelji iz Narda, iz Hrvatske, oni su došli večeras tu baš samo zbog tog što smo mi tu, da se nađemo, da održimo jedan sastanak, da dogovorimo za zimu neka druženja. Dakle, to je ono baš prijateljstvo. Folklor naravno je poveznica svega toga, ali prijateljstvo je kruna tih svih događanja i pričanja i dogovaranja, tako da stvarno to su prijatelji koji se stiču. Ja i moja supruga vodimo Kud ovaj 31 godinu i vjerujte da ta prijateljstva su privatna, nisu više samo Kud. Mi dolazimo na rođendane jedni drugim, na krštenja djece, mi njima, oni nama, na svadbe, na vjenčanja, tako da je to prijateljstvo koje se više ne mjeri kroz Kud, to se mjeri privatno.
0: A što trebamo znati o članovima, tko su oni?
1: Pa članovi su vrlo šarenoliko društvo. Naš izvođački ansambl broji 35 igrača, to je A postava. Igrači su od 14 do 55 godina. Vidjet ćete večeras na sceni. Dakle, imamo igrača djevojaka od 14-15 godina, a imamo i žena zrelih koje imaju 55-54 godine. Imamo B postavu, isto tako odraslu, 25 članova, i imamo 5 skupina škole folklora koja egzistira od 9 godina do 13. Dakle, 5 skupina po 20 djece. Dakle, imamo baš veliki broj članova, s tim što rekreativce koje imamo u ansamblu ne brojimo kao članovi, oni dolaze samo se rekreiraju, da im ono, nabiju kondiciju, da im prođe vrijeme i tako. Njih ne računamo u članove, to je otprilike to, ono, 130 ljudi.
0: A svirači?
1: Svirači večeras sviraju igre jer smo to sve snimili. Ne želim da se maltretiram sa mikrofonima jer sam muzičar, to mi je osnovno zvanje, bavim se muzikom i znam što znači odlučivati glasove, ovo, ono, mi smo to sve snimili, glasovi su već nasnimljeni, sve je završeno.

0: Sastav Folk and Fusion osnovan je prije otprilike godinu dana. U Stamburaše sudjeluju tri glazbenika koji sviraju u Panonsko-romskom orkestru u Mađarskoj. Album sa 11 pjesama koji su snimili u studiju Tome Jankovića u hrvatskom Jandrofu. Narodne su mađarske pjesme i autorske skladbe, rekao je Marko Pajrić, jedan od glazbenika. Nedavno je u Koljnofu održana promocija snimljenog albuma koji se može slušati na internetu, na platformama Spotify i Deezer. Te su snimke besplatno dostupne na YouTube-u, pripremio kolega Andrija Pavleković.
1: Ja sam Marko Pajrić, član Folk and Fusiona. Pozdravljam svakoga. Mi bismo trebali već, to je bio oktobar prošle godine, nastupiti na 50. obljetnici Tambura u Kojnofu. Jesmo sa sastavom, ali onda još nismo ove pjesme predstavili. Došli smo do ideje još prije nekoliko godina da bi trebali mi nešto napraviti, jer poznajemo ove dobre svirače i mi smo tu razgovarali sa svojima iz Kojnofa, da ne bi bilo loše nešto stvarati, nešto vrijedno ostaviti za buduću generaciju. I to je bio naš motiv još da mladu generaciju motiviramo.
2: Koliko vas je u sastavu, ko što svira?
1: Ima nas šestero, tri mi smo iz Kojnofa, imamo tri doma, jednoga iz Šoprona, jednoga iz Bika i imamo jednoga iz Ture. On ti svira cimbal, Šereš Jožef, njegov brat je jako poznati klarinetist u Mađarskoj. Onda Baronja i Lajoš, on svira klarinet i tarogato. Flori Konja iz Šoprona svira violinu. Onda iz Kojnofa Zoltan Korla svira bas, Pišta Pajević basklin, ja kontru Bugariju.
2: Kako ste izabrali glazbu?
1: Pa glazbu smo tako izabrali da ja sam napisao što ćemo snimiti i da smo snimili. To su ti stare mađarske narodne i komponirane mađarske pjesme. Ima ih tu i instrumentala. To su uglavnom isto mađarske. Ima i hrvatskih tekstova. Ove na mađarsku muziku Franjo Pajerić je napravio tekst, napisao. Kao što je to davno još Zvonko Bogdan tako radio. Te mađarske romanse je on prevodio i onda otpjevao.
2: Kako je publika primila tu vrstu glazbe?
1: To bi trebali pitati njih, ali ja tako sam vidio da jako su uživali. Nešto novo, novo ruho. Ja samo mogu reći da kako sam ja doživio. Ali jako su srdačno primili.
2: Kako vi pišete, pjesma je Most tamburom i violinom kroz Panoniju. To bi značilo da se miješaju ti glazbeni stilovi.
1: Tako je. Projekt pjesma je Most tamburom i violinom kroz Panoniju. Zamišljen je kao glazbeni kulturni most između Hrvatske i Mađarske zajednice. Jer imamo tu i Mađara i Hrvata nas. I kroz snimanje 10 ili 11 pjesama tematskog albuma i onda napravili smo videe. Želi smo pokazati kako glazba može povezivati ljude bez obzira na jezik i granice.
2: Imate jedan zanimljiv instrument koji, evo, ja ne znam da li ima prijevod na hrvatski, tarogato, to je kao neka vrsta klarineta.
1: Ma to je mađarski izum. Ali inače, zašto smo mi to napravili, kako smo došli do tu ideju da mi ovo snimamo, jer još i do dan danas ne znamo ko je bio prvi graditelj koji napravio prvi oblik ovaj današnje tambure. Do dan danas se ne zna, samo priča se da tamo u Budimpešti graditelji su ovo ono radili, ali točno ne znam. A onda ovaj Šundo Vence koji je pedal cimbal izmislio, na tom svira naš cimbalist, onda tarogato, ovaj što Veser Janoš, poslije 20 godina je to izmislio, a ja mislim da ovi graditelji su bili koji su današnju tamburu izmislili. Ako ideš u Hrvatski vret u Budimpešti, tamo ti stoji ovaj Derini, opena pjevačica ondašnja, a ona drži u ruci malu damsku gitaru, a to velu, po tom obliku su napravili današnju tamburu. Za ovu tamburu mi sada velimo da ovaj sremski štim, Farkašice su bili prije i tako dalje.
2: Folk and Fusion sastav ili je već dobio poziv za neke nastupe?
1: Mi smo ti nastupili tu u Šopronu kazalištu prije, ne znam, 2 mjeseca i onda sada smo imali tu ovu prezentaciju albuma. Imali prije mjesec dana Vinobit, između vinograda ima tu jedan događaj, ima dosta puno ljudi, ali nažalost mi skoro svaki vikend sviramo u različitim sastavima. Teško je da nađemo vrijeme, to bi trebalo za puno prije bukirati, rezervirati da mi imamo vremena. Nadamo da će nas angažirati neko.
2: Ima još pjesama u rezervi koje ćete izvesti, uglazbiti?
1: Uvijek ima. Naprimjer, tamo ovaj zadnja pjesma Nema milosti, Ninčke djelem, Koradi Kotalin ti pjeva, inače 1941. ja mislim, tamo je pjevalo u nekom filmu. To smo tako, onaj baš špontano snimili na rekordingu kada smo snimili pjesme. Znači i ta pjesma je samo onako baš nastala u 5 minuta. A ima tu pjesmi još jako, jako puno.
2: Što je teže, tamburu uskladiti prema cimbalu s tim instrumentima ili pronaći jedan pravi sklad?
1: Sa ovakvim vrhunskim sviračima s kima mi sviramo sve jelak. Svi znaju svoj posao, svoj dio, što treba svirati. Za muzičara ovo je milina.

0: Obiteljska vinarija Gerstmajer iz Zmajevca jedna je od najpoznatijih obiteljskih vinarija u Baranji, s tradicijom duljom od 100 godina i brojnim priznanjima za svoja vina. S vinogradarom i vinarom Mihajljem Mišom Gerstmajerom razgovarali smo o povijesti i radu obiteljske vinarije, ovogodišnjoj berbi i izazovima s kojima se susreću baranjski vinogradari. Dotaknuli smo se i života te položaja mađarske zajednice u Baranji, kojoj pripada i obitelj Gerstmajer. Poslušajmo razgovor koji je zabilježio kolega Andrija Pavleković u Zmajevcu.
1: Nalazim se u društvu vlasnika vinarije Gerstmajer. Vidio sam tamo jednu veliku fotografiju.
2: Da, to je otac.
1: To je otac, od njega ste naslijedili i vinograd.
2: Da.
3: Ja sam treća generacija vinara i vinarije Ivan, koji je studirao vinarstvo i vinogradarstvo. On polako preuzima od mene, kao što sam ja preuzio od svog oca, a otac od svojih roditelja sa obje strane, i sa majčine i očeve strane, bili su vinari na neki način. Još nisu isključivo živjeli samo od vinarstva i vinogradarstva, nego bilo je i drugih kultura, nešto.
1: Što je uobičajeno u tom području?
3: Pa da, normalno, prije 100-120 godina sigurno su morali raditi nešto drugo, ali je već otac, tako reći, isključivo i obitelj, ne kao ja, na neki način. I mene su finansirali i tako živjeli od vinarstva i vinogradarstva, kao i ja.
1: Vi smo u vašem podrumu, gdje se zapravo radi, proizvodi, vi upravo se pripremate na berbu, to je vaš stari podrum.
3: To je podrum rađen 1854. godine. Tada je po papirima, hvala Bogu, kod nas je i u većem dijelu Austro-Ugarske ta evidencija je bila napravljena onako kako...
1: Gruntovnici kako treba.
3: Da, bilo je kako treba, i vlasništva su uvijek bila čista, što recimo kod nas u Hrvatskoj i Dalmaciji baš nije tako, tamo 300 godina nisu prepisali ono što su naslijedili ili što su prodali, jel? Ali nama je to apsolutno bilo čudno i nepoznato, zato što kod nas je to bilo sređeno, tako da mi takvih problema vlasničkih i takvih nemamo.
1: To je obiteljska vinogradarstvo, onda svi imaju svoju dužnost, titulu i zadaću.
3: Apsolutno, evo hvala Bogu, kažem, sin je visoko obrazovan u tom segmentu i hvala Bogu mogli smo se dogovoriti da ostane obiteljska vinarija, da ne bude megalomanije, da ne bude previše, jer to stvara dosta problema. Imamo inače 10 hektara vinograda, 5 hektara on, 5 hektara ja. Uspjeli smo nekako dogovoriti da ne treba više. 10 hektara vinograda, jedna obitelj koja to može radom gurati, da tako kažem, naprijed, ne treba biti megaloman ili nema radne snage. Treba raditi takve poslove koje može obitelj napraviti. Ko to radi, obitelj može živjeti na normalnoj razini ili čak možda i nešto iznad prosjeka.
1: Ko prati i zna vaš životni put, odnosno sredinu, to je većinom gdje živi mađarska zajednica. To pomaže ili odmaže, riječ o poslu, jeste složni?
3: Da, ovaj dio Baranje ima puno, ili bilo je puno Mađara, bilo je puno Nijemaca, to su takozvani Donau Švabi, koji su doselili krajem 17. početkom 18. stoljeća. Mađari su to bili prije, ali nažalost sve nas je manje. Bilo bi nekorektno na bilo koji način pričati da je ta demografska slika Mađara loša zbog sustava, zbog druge države, drugih nacija, nacionalnosti. Mislim da ne, nego to je jedna opća slika ovog dijela Europe, da nas je sve manje nas je zato što je bilo sve manje djece. Znači, obitelji su imali jedno dijete je katastrofa, ne staje strane, znači nema nekog naprijedka, i to je tako, stanovništvo je ostarilo. Zmajevac je inače bio mjesto ovdje koje se zove na mađarskom Vrešmort, bilo je jedan od centara vinarstva i vinogradarstva u regiji, pošto u tom selu sa 2200 stanovništva nekada je bilo preko 250 podruma. To je na europskoj razini rijetkost. Sada nas je u selu negdje oko 400, a prosjek godina je preko 55, ako ne i više. Tako da neke perspektive ne možemo reći da ima. E sad, dolaze tu i tamo stranci, kako ja kažem ovako subjektivno, hvala Bogu, još su to kožitelji lijepe naše, ne, da dolaze ovih prognanika, izbjeglica i kako ih već sve zovu. Njih nema, ali ima neke, recimo, povratnika iz Njemačke i tako, koji dolaze, koji kupuju nešto nekretnina. Ali vinogradarstvo, da tako kažem, veliku budućnost nema. Mi imamo veliki kombinat na našoj teritoriji, naše Baranje, to je Belje, koji ima 650 hektara vinograda koji su stvarno prekrasni. Ja sam ponosan na to da se to održalo i da se to radi, ali mali vinari do 10 hektara, recimo 10-15 hektara još spadaju u kategoriju malih vinara, njih je vrlo, vrlo malo i oni koji su imali nakon reintegracije ovih područja u pravni sustav Hrvatske, kad je još bilo šanse da to bude možda više ili da se zadrže te parcele koje su bile, nisu se zadržale, ostarili su ljudi, a mladi ljudi nisu htjeli nastaviti tu obiteljsku tradiciju u okviru vinarstva i vinogradarstva.
1: U Sjeni, odnosno paralelno s tim velikim vinarima, tu su mali kao i vi. Na što ste se vi specijalizirali?
3: Mi imamo 8 sorata. Najviše imamo graševine, pošto je graševina Olas Riesling, koja je najviše i zastupljena općenito u Hrvatskoj. Dakle, imamo oko 16.000 hektara vinograda, to je vrlo malo. A kod nas graševina čini 60-65% ukupnih količina, pa onda Chardonnay, pa Pinot Sivi, pa Pinot Bijeli, pa Traminac, Rajnski Riesling, Frankovka i Cabernet Sauvignon. Uvijek se postavlja pitanje da li mali vinari trebaju imati toliko sorata. Trebaju. Zato da bi vidjeli kako se ponaša klimatski tlo, sve ti uvjeti, kako pomažu razvoju urodu i kvaliteti vina, ali ne treba imati komercijalne količine. Treba u zimskim danima u hladu, šta bi pričali u podrumu nego o sortama vina i o svemu tome normalno.
1: Sad smo uoči berbe, rani sorti, upravo se i pripremate. Što je prognoza, kakva se godina očekuje, što se uroda tiče?
3: Urod će biti 30%, ako je nije ne više, manji od prošle godine, ali moramo reći da prošla godina je bila izvrsna. Nije baš za usporedi sa prošlom godinom, nego treba razmišljati općenito. Znači i općenito će biti 30% manje, uglavnom zbog velikih vrućina i dio grožđa je stradalo sa takozvane zapadne strane, bobice se nisu razvile onako kako treba. Mi 4 mjeseca nismo imali oborine, je bilo kiša i normalno da su bobice malo i manje. Šećeri su relativno visoki, kiseline ne toliko, zato je i berba ranija, ne samo kod nas, je svugdje, jer je kiselina jedna od vrlo važnih faktora u sastavu vina. Ali grožđe kao i neke druge kulture su izložene vremenskim uvjetima, tako da ja nisam osoba, ili tako sam i sin naučio, da plače i da kuka. Seljak obično stvarno je nezadovoljan i ja sam uvijek bio zadovoljan i sad ću biti zadovoljan. Ja mislim da će vina biti dobra, neće biti u toj količini kao prošle godine, ali ćemo preživjeti i ne treba plakati da ćemo propasti, nećemo imati od čega živjeti.
1: Vinari imaju neki poseban pozdrav, kao rudari, ribiči.
3: Možemo tu pozdravu svima pozdraviti na način da želimo ti lijepo vino.

Bilo je to sve u današnjoj emisiji na hrvatskom jeziku. Poštovani slušatelji i slušateljice, hvala vam na pozornosti. S vama su bili danas tonski snimatelj Laslo Štaser, kolegica Bernadeta Blažetin, kolege Tomo Fury i Andrija Pavleković, te urednica današnje emisije. Mi se ponovno čujemo sutra od 8 do 10. Do tada želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana i puno lijepih trenutaka. Do slušanja.

Gyöngyiki Firling u Vokanj, te Zoltanu Juhasu Pogan, blagosloveni srećan rođendan, te sve najbolje želim, Mišo Božanović Mlađi iz Nemačke, koji pozdravlja ostale ukućane.

Mariji Horvat, Mariji Kerestaš Komorić i Mariji Čoban u Kukinj. Blagosloveni srećan imendan te sve najbolje želje.

Mariji Bošnjak u Udvar, Marici Lukač u Nijemet i Mariji Semerout u Pogan. Blagosloveni srećan imendan te sve najbolje želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke koji pozdravlja ostale ukućane.

Marici Pavlović u Kukinj, Marici Köröši u Salantu i Marici Stanić Božanović u Pogan, blagosloveni srećan imendan te sve najbolje želi. Sljedećom pesmom Miša Božanović mlađi iz Nemačke koji pozdravlja ostale ukućane.

Marici Tarađi Božanović u Nijemet, Marici Lukač u Kukinj i Marici Stanić u Pečuj. Blagosloveni srećan imendan te sve najbolje želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke koji pozdravlja ostale ukućane.

Natali u Osijek, srećan imendan, a Nikoli i njegovoj majci, odnosno Tomislavi u Hrvatskoj, prijatan vikend, čele, prijateljice.

U Pogan, Miši Ždralu i njegovoj porodici, Miši Banfoiju i njegovoj porodici, Karoju Vegu i njegovoj supruzi Anici, odnosno Tomašu Staniću i njegovoj porodici, prijatno popodne i ugodan vikend u miru, ljubavi i veselju želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke.

Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku današnjeg zemaljskog druženja na hrvatskom jeziku. Danas je petak, 11. rujna. Napokon je stigla kiša koju smo mjesecima čekali. Ovo osvježenje nam daje dodatnu energiju da se bolje osjećamo, a i mi vas želimo razveseliti našom emisijom u kojoj vam ovaj puta nudimo sljedeće. Ravnatelj Hrvatske matice iseljenika Zdeslav Milas nedavno je gostovao kod Hrvata u Češkoj, a na povratku u Zagreb stao je u Beču gdje se sastao sa upravom Hrvatskog centra. O ishodu tog sastanka upitat ćemo našeg kolegu Petra Tirana. Osim toga doznaćete nešto više o skorašnjim projektima, odnosno nastupima tamburaškog sastava Misija, a isto tako govorit ćemo i preko etera putujemo u Pomurje, točnije u Mlinarce, gdje već godinama okuplja oko sebe bicikliste tamošnja udruga za biciklizam i turizam. Budite uz nas i danas, a u vašem društvu će biti urednica Renata Balatinac, naša dopisnica iz Pomurja Bernadeta Blažetin, tonmajstor Norbert Aut, a pozdravlja vas naravno i urednik te voditelj današnjeg sastava Tomo Fury, koji vam želi dobar prijem i još bolju zabavu.

0: Vijesti.
1: 11. Hrvatska državna kobasijada se održava danas u sportskoj dvorani Lauberdeže u Pečuhu. Jedna od najvećih zabavnih manifestacija Hrvatske zajednice u Mađarskoj počinje u 19 sati. Za glazbeni i zabavni program pobrinut će se Aura Band i Orkestar Planina, a druženje će potrajati do 2 sata poslije pola noći. Također danas u Senlurincu se održava tradicionalni lobby party. Ovaj događaj je osmišljen s ciljem povezivanja poslovnih i društvenih aktera u regiji, a i lokalnih političara koji svojim lobiranjem mogu i žele doprinijeti općem gospodarskom i društvenom razvoju cjelokupne regije. Na priredbi po planu bit će i predstavnici partnerskih gradova i županija iz susjedne Hrvatske. Naredna redovna sjednica Skupštine Hrvatske državne samouprave se održava sutra u 11 sati u Hrvatskom obrazovnom centru Miroslav Krleža u Pečuhu. Na dnevnom redu će prema najavi biti više od 20 točaka, od kojih izdvajamo izvješće predsjednika o radu između dvaju zasjedanja Skupštine, rebalans proračuna HDS-a, prihvaćanje pravilnika programa stipendiranja hrvatskih manjinskih pedagoga, pripreme programa Dana Hrvata te usvajanje odluke o dodjeli odličja HDS-a povodom Dana Hrvata te prijedlog HDS-a za narodnosno odličje. Istoga dana i na istome mjestu, dakle sutra, u Hrvatskom obrazovnom centru Miroslav Krleža u Pečuhu se održava i tradicionalni zemaljski hrvatski malonogometni turnir na kojemu će sudjelovati ekipe iz svih hrvatskih regija gdje obitavaju Hrvati. 11. susret radskih Hrvata uz Dunav održat će se sutra u seoskom domu u Bačinu. Na susretu se predstavljaju kulturne skupine, folklorni ansambli i zborovi koji njeguju tradiciju radskih Hrvata iz Anzabega, Erčina, Tukulje, Kalače, Dušnoka te Bačina. Organizator je Hrvatska samouprava Bačina uz potporu Udruge za nacionalnu i kulturnu baštinu Vodenica, Hrvatske samouprave Bačko-Kiškunske županije i općina Bačin. U Domu kulture u Poganu u subotu 12. rujna održat će se Dan kupusa. Program počinje u 18 sati, a nastupaju članice skupine Poganske snaše i kulturna udruga Marica iz Salante. Za večeru će biti poslužena tradicionalna sarma. Od 20 sati do pola noći slijedi plesna zabava uz orkestar Glasovi. Hrvatska samouprava Staroga Budima BiH Šmeljera 12. rujna organizira klapsku večer. U budimpeštanskom Stifler Gardenu kao glavni gost nastupa riječka klapa Nevera, dok će program otvoriti predgrupa Nijanse iz Kojnofa. Koncert počinje u 18 sati. Također 12. rujna i također u Budimpešti Eko Teatar najavljuje kazališnu predstavu Baba, autora dramskog teksta hrvatskog pisca Mire Gavrana. Predstava će biti izvedena u glavnome gradu u kazalištu Hot Sin. Hrvatska narodnosna samouprava i mjesna samouprava Novoga Sela 12. rujna u subotu priređuje Hrvatski dan i Dan sela. Programi počinju u 14 sati sa aktivnostima za djecu, zatim slijedi kulturni program u kojem nastupaju Kud Tanac iz Pečuha, muški pjevački zbor Hrastina iz Udvara, a dan završava zajedničkom večerom svih uzvanika i druženjem do sitnih sati. U Sigetu se ovoga vikenda održavaju Dani Zrinskih, posvećeni Nikoli Šubiću Zrinskom i braniteljima Sigeta. U subotu 12. rujna od 13.15 kod Sigetske tvrđave nastupaju hrvatske folklorne skupine u tamburešku pratnju. U programu od 16 sati na Zrinskom trgu sudjelovat će i kulturno-umjetnička društva iz Čazme i Murskog Središća. Drugi dan, to jest u nedjelju, u Parku prijateljstva polažu se vijenci sjećanja kod kipa Nikole Zrinskog i Sulejmana Veličanstvenog, a na toj priredbi će biti nazočan i njegova ekscelencija, veleposlanik Republike Hrvatske Mladen Andalić, te predstavnici Zrinske garde iz Čakovca.
0: Vremenska prognoza.
1: Tijekom dana se očekuje pretežito oblačno i kišovito vrijeme, ponegdje s grmljavinom i tučom. Temperatura zraka kretat će se između 17 i 20, dok u večernjim satima oko 15 Celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Hrvatska matica iseljenika i Hrvatski centar u Beču nastavljaju jačati suradnju s posebnim naglaskom na očuvanje gradišćansko-hrvatskog jezika te programe za djecu i mlade. Rekao je to ravnatelj Hrvatske matice iseljenika Zdeslav Milas, koji je ovaj tjedan posjetio Hrvatski centar u Beču, jedno od važnih mjesta okupljanja, kulturnog djelovanja i očuvanja hrvatskog identiteta u austrijskoj prijestolnici. A više o tome reći će nam i kolega, novinar, Petar Tiran, koji je također bio nazočan na tom sastanku u Beču. Dobro jutro, dragi kolega, čujemo se?
1: Dobro jutro, mladi gospodine, naravno čujemo se, dobro se čujemo.
0: Drago mi je što te čujem. Dragi Petre, evo mi se već dugo znamo, moramo to reći našim slušateljima. A kao što rekoh, to je aktualna tema, zato sam te i zamolio, jer si ti bio nazočan na tom sastanku. Evo, pa reci nam kako je protekao taj sastanak.
1: Taj sastanak bio u sklopu službenog putovanja Zdeslava Milasa moravskim Hrvatima, jer baš prošli vikend je bio u Frelištofu, odnosno Jevišovku, taj već tradicionalni hrvatski kiritov, kirva ili proštenje, gdje je Zdeslav službeno doputovao da se upozna i s moravskim Hrvatima. Tamo se je upoznao prije svega i s njihovim vodstvom na čelu sa gospodinom Glenkom Kopšivovom, ali je pohod posjetio i njev predivno napravljeni seoski muzej u tom Frelištofu, gdje se nalazi jako puno narodnog blaga, a prije svega informativnog materijala. Sutradan na putu natrag u Zagreb Zdeslav Milas je posjetio Hrvatski centar s namjerom da dogovori dalje postupanje u suradnji i dalje postupanje u dogovaranju. Dakle, to je bio informativni sastanak s čelnicima Hrvatskog centra u Beču, da izvidu mogućnost kako će u buduće, pošto je Zdeslav Milas relativno nov u toj funkciji, kako će nastaviti s djelovanjem i međusobnim djelovanjem i suradnjom između Hrvatske matice iseljenika i Hrvatskog centra u Beču, jer ta suradnja već postoji desetljeća dugo, da, i još nije bilo ni Hrvatskog centra, ni Hrvatska matica iseljenika, i već tada s gradišćanskim Hrvatima tjesno surađivala još za vrijeme Ante Blaženčića, a slijede su brojni drugi predsjedniki ove matice iseljenika koje su naravno surađivale i s gradišćanskim Hrvatima, a Zdeslav Milas sada to želi nastaviti, a po njegovim riječima želi još intenzivirati i poboljšati tu suradnju.
0: Evo, i sam si spomenuo i naglasio da je to bio jedan informativni razgovor, što znači da slijedi nastavak tih razgovora i sastanaka, ali svakako trebamo istaknuti, kao što sam i u svojoj najavi spomenuo, da je zapravo Hrvatski centar u Beču jedno od važnih mjesta okupljanja kulturnog djelovanja i očuvanja hrvatskog identiteta u austrijskoj prijestolnici. Što trebamo znati o tom Hrvatskom centru? Konkretnih dnevnih, tjednih, mjesečnih događanja ili uvijek nešto se događa što može zainteresirati hrvatsku zajednicu u Beču, odnosno okolici?
1: Da Hrvatski centar postoji kao krovna udruga od 1994. godine. Tada smo preko Hrvatskog gradišćanskog društva u Beču i Hrvatskog akademskog kluba tako je napravili krov, krovnu organizaciju u istim prostorijama, naravno uglavnom s istim ljudima, taj Hrvatski centar u sebi sad, tako reko, ujedinjuje i različite druge hrvatske udruge. Dakle, i od Bečkog oganka Hrvatske matice do poznatog folklornog ansambla Kolo Slavuje, do različitih muzičkih grupa, do jezične hiže, do društva Obzor, a svakako je važno da u tom Hrvatskom centru djeluje već 30 godina dugo i hrvatski privatni vrtić Viverica. Nisam mogao sve nabrojiti, ove ustanove koje djeluju i su smještene uz ostoje sad najnovije i austrijsko-hrvatsko društvo ima svoje sjedište tamo pod ovim krovom u centru Beča. Ovaj Hrvatski centar zapravo je otvoren 24 sata dnevno od ponedjeljka do nedjelje, jer uvijek se nešto događa tamo, svaki dan je neki program. Mogu biti tako crati od probe folklornih grupa i zborova, do predavanja, do izložba, do koncerata, čak do misa, redovitih misa u ovim prostorijama koje su multifunkcionalne, koje naravno nisu i nažalost nisu vlasnički Hrvatskog centra, nek to je sve iznajmljeno u Beču, teško nešto kupiti. Dakle, mi nemamo svoje prostorije, ali možemo tako reći da, imamo, da smo tamo smješteni već 10 godina dugo, dakle pod uz vlasništvo, privatno vlasništvo jedne osobe, ali mi samo iznajmljujemo prostor. To naravno moramo je platiti. Hrvatski centar tamo djeluje sad kao ustanova već više od 30 godina kao krovna organizacija, ali također pokriva i više tih društava koje su tamo, koje tamo imaju sjedište.
0: U svakom slučaju dobro je čuti da je hrvatska zajednica u Beču, odnosno iz okolice, toliko aktivna, jer znaju se onda ljudi okupiti, malo razgovarati, komunicirati, razmijeniti mišljenja. I kad smo već ovdje kod tih programa, dragi kolega, možemo najaviti i Dane mladine. Naime, okupit će se mladi gradišćanski Hrvati iz Austrije, a isto tako sigurno iz Mađarske i Slovačke, i upravo ovaj vikend se održavaju Dani mladine.
1: Da, sad ne znam točno kada ide ova emisija sad, ako ste uživo, a danas
0: uživo je,
1: petak,
0: da.
1: Danas u petak, uveče je svečano otvaranje ovih Dana hrvatske mladine u Donjoj Pulji, da, u Ožo Pujo, dakle u srednjem Gradišću. Ove Dan mladine se svake godine održava u nekom drugom selu po uhodarom krugu, dakle sjever, sredina, jug Gradišća, ali ide naravno i preko granice, jer Gradišće, mi smatramo Gradišće kao povijesno područje, dakle ne samo politička pokrajina i savezna zemlja Gradišće, Burgenland, nego Gradišće u našem razumijevanju ide i na mađarsku stranu, ide i naravno i na slovačku stranu. Dakle, Petrovo selo i Židan i Koljnov i Prisika i sva sela naravno su isto dio tog povijesnog Gradišća, a to od tamo dolazi naravno i publika na ove tradicionalne Dane mladine koje smo već održali i u hrvatskim sedima ovdje u mađarsku stranu Gradiće, a naravno i u slovačku Gradiće. Ova je trodnevna priredba je naravno posvećena prije svega i glazbi, da, i različitim umjetničkim pojavama, dakle od nastupa zborova do čitanja literature i pjesništva. A danas na svečanom otvaranju će se čak i spomenuto jednog našeg nedavno pokojnog aktivista, to je Jure Čenarbiju, koji u jako ranim godinama nažalost umro, a on je baš iz ovog sela u Donjoj Pulji, a on je bio jako aktivan u Hrvatskom akademskom klubu, dakle tu će se biti, će se njega spomenuti s ponavljanjem vijenca na mjesnom groblju.
0: Evo, dragi prijatelju, hvala ti na ovim riječima i informacijama. Želim ti puno, puno sreće, dobro zdravlje i da se još čujemo puno, puno godina. I osobno, a ne samo preko etera.
1: Slušaj, također, naravno. A ako Bog da, ćemo se još neko vrijeme čuti i vidjeti. Svako želim tebi i vašim slušateljima sve najbolje i daj Bog da se negdje vidimo i uživo.
0: Tako je, neka bude tako. Hvala ti lijepa, do slušanja, do slušanja.
1: Ajde, Bog.
2: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.

0: sljedećim minutama zavirit ćemo iza kulisa glazbenog života hrvatske manjine u Mađarskoj. Nedavno je naime Renata Balatinac razgovarala s voditeljem tamburaškog sastava Misija, Zoltanom Vizvarijem, koji je vezan i za Panonski tamburaški orkestar, budući da je i njegov aktivni član. Obje informacije njeguju najljepše glazbene tradicije Hrvata u Mađarskoj, no članovi ne miruju. Priprema se najnovija pjesma Misije, a oba sastava očekuju uzbudljivi nastupi.
1: Tamburaški sastav Misija, kao i uobičajeno, djeluje normalno i svira i služi hrvatsku zajednicu u Mađarskoj. Među tim nastupima za kojih smo se odazvali tu u Mađarskoj, imamo čast i najaviti da se radi jedan singl, znači aranžman i glazba, čak i tekst je gotov. Sve je sad već na papiru. Uskoro će se napraviti i studijski snimak, pa onda se snima spot. Svakako je u planu da ovaj novi singl će se izdati ili se pojaviti na CMC kanalu još ove godine. A Panonski tamburaški orkestar već je počeo sa probama, hvala Bogu imamo nove članove, hvala Bogu zbor se proširio, pa onda pripremamo se za nove turneje, za nove prilike. Ove godine imamo jedan koncert u Kozarmišljenju, to je već fiksno, i iduće godine će se održati jedna mini turneja uz pomoći hrvatske vlade, znači mini turneja će se odvijati u Gradišću, to znači da jedan dugačak vikend, jedan koncert u mađarskom dijelu Gradišća, drugi koncert u Slovačkoj, u okolici Bratislave, i jedan koncert u Austriji. Poslije toga imamo jedan poziv kao orkestar u Olovo, znači tamo negdje početkom ljeta idemo dati jedan cjelovečerni koncert u Bosnu, u Olovo, znači to je okolica Sarajeva, i onda se pripremamo na završni koncert. Znači imamo, hvala Bogu, puno zadataka i bit će naporna ova godina i naravno već imamo dobre planove za sljedeću godinu.
2: Što se nastupa tamburaškog sastava Misija tiče, gdje ćete nastupati u predstojećem razdoblju?
1: Pa evo, suradnje sa našim kudovima tu u Podravini i okolici Pečuha, to su aktivne. Pa isto tako sa Kudom Podravina ćemo sudjelovati na velikom festivalu Vinkovačke jeseni, znači 20. rujna ćemo se pojaviti u Vinkovcima na svečanom mimohodu i poslije na Smotri folklora. Možete i pratiti preko interneta i preko hrvatske televizije, znači bit će i prijenos uživo. A poslije toga upućeni smo i u 20. obljetnicu Kuda Podravina, pa tamo imamo neke zadatke i naravno dolazi adventsko razdoblje, što je uvijek naporno i nama i ovim kudovima, pa onda uvijek zbog toga i nekako svečano našoj cijeloj zajednici. A ne samo sa Podravcima surađujemo, nego i tu smo Kudu Marica, znači sad smo nedavno sa njima nastupali u Pečuhu na Danu narodnosti i sad se pripremamo na zajedničke nastupe u okolici Pečuha, na primjer St. Lurinc, i naravno imamo i suradnju sa zborom August Šenoa.
2: A hoćete li i tijekom jeseni održati plesačnice tu u Pečuhu, kao što ste i do sada?
1: Naravno, ugovor je već potpisan, znači svaki zadnji petak u aktualnom mjesecu je uvijek naše, onda je hrvatska plesačnica tu u Pečuhu, uglavnom u Žolnajevom okrugu, a sad ova prva plesačnica u rujnu će se održati na Sečenjevom trgu. Ja bi svakoga rado pozvao, bit će fantastično, ja mislim, puno ljudi, puno plesa, puno zabave.
3: Na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: 11. Hrvatska državna kobasijada se održava danas u sportskoj dvorani Lauberdeže u Pečuhu. Jedna od najvećih zabavnih manifestacija Hrvatske zajednice u Mađarskoj počinje u 19 sati. Za glazbeni i zabavni program pobrinut će se Aura Band i Orkestar Planina, a druženje će potrajati do 2 sata poslije pola noći. Također danas u Senlurincu se održava tradicionalni lobby party. Ovaj događaj je osmišljen s ciljem povezivanja poslovnih i društvenih aktera u regiji, a i lokalnih političara koji svojim lobiranjem mogu i žele doprinijeti općem gospodarskom i društvenom razvoju cjelokupne regije. Na priredbi po planu bit će i predstavnici partnerskih gradova i županija iz susjedne Hrvatske. Naredna redovna sjednica Skupštine Hrvatske državne samouprave se održava sutra u 11 sati u Hrvatskom obrazovnom centru Miroslav Krleža u Pečuhu. Na dnevnom redu će prema najavi biti više od 20 točaka, od kojih izdvajamo izvješće predsjednika o radu između dvaju zasjedanja Skupštine, rebalans proračuna HDS-a, prihvaćanje pravilnika programa stipendiranja hrvatskih manjinskih pedagoga, pripreme programa Dana Hrvata te usvajanje odluke o dodjeli odličja HDS-a povodom Dana Hrvata te prijedlog HDS-a za narodnosno odličje. Istoga dana i na istome mjestu, dakle sutra, u Hrvatskom obrazovnom centru Miroslav Krleža u Pečuhu se održava i tradicionalni zemaljski hrvatski malonogometni turnir na kojemu će sudjelovati ekipe iz svih hrvatskih regija gdje obitavaju Hrvati. 11. susret radskih Hrvata uz Dunav održat će se sutra u seoskom domu u Bačinu. Na susretu se predstavljaju kulturne skupine, folklorni ansambli i zborovi koji njeguju tradiciju radskih Hrvata iz Anzabega, Erčina, Tukulje, Kalače, Dušnoka te Bačina. Organizator je Hrvatska samouprava Bačina uz potporu Udruge za nacionalnu i kulturnu baštinu Vodenica, Hrvatske samouprave Bačko-Kiškunske županije i općina Bačin. U Domu kulture u Poganu u subotu 12. rujna održat će se Dan kupusa. Program počinje u 18 sati, a nastupaju članice skupine Poganske snaše i kulturna udruga Marica iz Salante. Za večeru će biti poslužena tradicionalna sarma. Od 20 sati do pola noći slijedi plesna zabava uz orkestar Glasovi. Hrvatska samouprava Staroga Budima BiH Šmeljera 12. rujna organizira klapsku večer. U budimpeštanskom Stifler Gardenu kao glavni gost nastupa riječka klapa Nevera, dok će program otvoriti predgrupa Nijanse iz Kojnofa. Koncert počinje u 18 sati. Također 12. rujna i također u Budimpešti Eko Teatar najavljuje kazališnu predstavu Baba, autora dramskog teksta hrvatskog pisca Mire Gavrana. Predstava će biti izvedena u glavnome gradu u kazalištu Hot Sin. Hrvatska narodnosna samouprava i mjesna samouprava Novoga Sela 12. rujna u subotu priređuje Hrvatski dan i Dan sela. Programi počinju u 14 sati s aktivnostima za djecu, zatim slijedi kulturni program u kojem nastupaju Kud Tanac iz Pečua, muški pjevački zbor Hrastina iz Udvara, a dan završava zajedničkom večerom svih uzvanika i druženjem do sitnih sati. U Sigetu se ovoga vikenda održavaju Dani Zrinskih, posvećeni Nikoli Šubiću Zrinskom i braniteljima Sigeta. U subotu 12. rujna od 13.15 kod Sigetske tvrđave nastupaju hrvatske folklorne skupine uz tamburešku pratnju. U programu od 16 sati na Zrinskom trgu sudjelovat će i kulturno-umjetnička društva iz Čazme i Murskog Središća. Drugi dan, to jest u nedjelju, u Parku prijateljstva polažu se vijenci sjećanja kod kipa Nikole Zrinskog i Sulejmana Veličanstvenog, a na toj priredbi će biti nazočan i njegova ekscelencija, veleposlanik Republike Hrvatske Mladen Andelić, te predstavnici Zrinske garde iz Čakovca.
1: Vremenska prognoza.
0: Tijekom dana se očekuje pretežito oblačno i kišovito vrijeme, ponegdje s grmljavinom i tučom. Temperatura zraka kretat će se između 17 i 20, dok u večernjim satima oko 15 Celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
1: Na Narodnostni program Mađarskog radija.

Dragi slušatelji, 9:57. Evo, stigli smo do kraja današnjeg druženja. Zahvaljujem se svima koji su u petak 11. rujna pratili našu dvosatnu emisiju. Pred nama je dobro zasluženi vikend, odmarajte se i naravno, ako imate vremena, uključite vaše radio prijemnike i pratite i u subotu, a isto tako i u nedjelju naše emisije na hrvatskom jeziku. Evo, to je bilo sve za danas. Još jedan put želimo vam sve najbolje i ugodan dan. Do slušanja.